یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس، قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس. من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق، لو د عشقی دا خو بست احرام یک زنار بس. طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک، لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس. هنجنک دیره وطن قستا کنشت هندکن، نیجوانم نیجوانم من در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من ده بزما سر شرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نینن قزلفا رش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گل ده چاون چاول صد گل دیدکن، من ده باغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من ده باغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا، پشتمیر من علیب

بله چیب کم دی دست دیه اش منه خو خاری غداره و یاخ بله چیب کم دی دست دیه

0: عالم مخرب. جوان گویل دینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشت نامن ده به قسته ویران از مال مخرب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفر عدل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مال مخرب. گلک سوتم گرم کباب گریه به من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بس کس یا بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بس کس یا زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

0: عالم خراب. جاوان گوهلتین به مسته او چند یا مصر به دسته لقشتنا من ده به قسته ویران از عالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از عالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه به من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از عالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از عالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از عالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلف قمر عشق محبت عمل لسر ویران از عالم خراب. سوتم رشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه به من صد رنگ عذاب ویران از عالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از عالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از عالم خراب.
1: Bəli.
2: Son
1: sözlərinizi buyurun. Bəli. Son
3: Dən dənbeş hünər o hünərmən hər bəst o hər bəstəvan dəngi qamışlı qohdarlıq dəngi qamışlı radio qısar ya internet evləmə bəli.

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزرگی فنانی کلی هده کوایی لبتانی که فنانی که آخصه ده سکات تفایی تلی پیتی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگ سپی فنان بله که برفشی های بینگولی سپی که لطکی چی های اولا زره هول کتابش یا شاره و حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جو سر و جو سرمای عمری مثل دکتال بچن تیل سپی رچن آمه فیده ها به سیر بکمه شمی حیات دنیا خوش شما بزه و اخری کم گلی کن دی جینا لا لا شانو تبرجي عزيز واخرك بدورانا عدو دنياي إشارة بيتهالي عمزلي مدرنا تهالي تهالي آخ تهالي تهالي تهالي تهالي تهالي ما خاي لكن دو اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي از این ویس که بینید تو سیر بگه مال خراب و تو دینه خواب ده حیات دنیا خوش آبابه از این در دیده لی خراب ببینید تو این لی کندو ویس که بینید که آباد مرم ببینید تو این یادشوشتو ویس که بینید

مشترانه گوتمره سرحده زوزانه زوزانی سارنه تنوی گردنه الی فنانی گردنه قازه پازه پچوکه فنانی نکریدو که وای لیوتنی که فنانی کاغته دست کاتبای تیلی پچه فنانی حمره قلمه تو سیر بکه ویسه بنگه سره ممکانه سوره سپینه مینانه فینجانه فیفورینه مینه سوه جسه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پلانو دارای تو را به خوله زره هر بکته پیشان شاره و حمایه صورت تلیا مقلشی نهی نبونه سر و سرمایه صد یک سال عمره به چند تیل.

هوا وز دمرم ببیجن تیلی و دشوشتم ببیجن تیلی کفن دکرم ببیجن تیلی سری مدانه به توانو شده دا ببیجن تیلی مدانه سدار و دار بستا ببیجن تیلی بره خسن ببیجن تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببیجن تیلی دانیم قبراره شتاری ببیجن تیلی شوه ما خسار کرم ببیجن تیلی تقینا مله دا ببیجن تیلی سواله کر نکر دا ببیجن تیلی دیسا پشتا خمداد کرم ببیجن خیزا چارد سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایمه بوی چاوه توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میره خراب را بو بردیری گلی هوانو هوگنه اونجمه ده پرسنده بینه تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنجه زراوه چه بکلی اپار که جناب قندیلی گردنه زراوه جیده ایلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سالی مه تمام و هفت خوینه مه سرمالا باوه تبون ته دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای و ای و ای و ای ای ای و ای ای ای ای ای هفت سالی مه تمام و دو تکت مه را مستانه کشته دخوازم قربی قاره نمرده میره خراب

0: بإذن تأهلي هذا شو شو بإذن تأهلي كيف أكرم بإذن تأهلي سليم داني بتوان الشديدة بإذن تأهلي دعم سر دارامي دار بستا بإذن تأهلي بريخص بإذن تأهلي داني ما قبر قبرستاني بإذن تأهلي داني ما قبر رشو تاري بإذن تأهلي سوال أكرنا كردا بإذن تأهلي ترخينا ملدا بإذن تأهلي تيتر شاو ما خسار ذكرم بإذن تأهلي بستا خمدا ذكرم بيجا قيزا شار ذسالي بقرو بخيلي هر سالی دا بردل کادر ایم وشت و جاقا شار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار هر سال ایم تمام مزیبتو تکت مرامی سانه کشت دا خواه آزم اوین ای پرسا تیلیام دکرده بی یک اپشر رنگی چطور تیلی تیلیام یک بنزر آوه چاو وکل لبس به تیلی چپل دریج پورکه جناب قندیل گردن از راو جید ایلی گذیه گلو و اسمی یه حفظ خونیه مثل مالا باوه ته و تجمون رامی شانه کی دانه اسه کر برده اینلی تو سیر بگه ایشال حفظاله می تمام وزیر رامی شانه که جتا دخوازم قاربه گاره مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نحیلی مای ما خای
1: حفظاله می تمام و حفظ خونیه مثل مالا باوه ته و ته دو عزلی غبون رامی شانه کی کر برده اینلی ای گذیه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حفظ سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده می

گولامن جکبری مرور شینکین بزی دلی وکسن آران ام بست کارن بسپرم کفاری شیان بلا خاینان دبیو کبری سادا و شیرین از گرتی روناهی و آزادی من تورا بر بروی من بر بطابا صبح از ایبمون از گرتی جبر روناهی و آزادی من از آرام آدل دایقام از حسین سرفرازم جبو بیرانینا شهید

ये वांग गिरती दिले वांग रैश ये खवाशीन जारोक शियार करन बाहों बरा कुश्तन खुशक दाइक बिरन नामुस शरफ रसन शंगाल नामुस پیش روژه جیان کردستان ای که جو خورتین مه ای لوانین کرد ای گلی کردستان نهلین کردستان جدستره ای پیش مرگه ای گریلا کردستان دی سالان لدستی مما بو وک بهشتک آلا نهلین تک بچه همو بیک دنگو یک دست بن کردستانی به پاریزن هیویه بلن بکن اید بیره پوشیمانی بندستی استخاری وره نهیدن بر ندن و بر خوبدن بر خدان جیانه یان کردستان یان نمان

0: وی هلبستی دیاری پشمرگین قهرمان و هجا کو بسالا جگلی می بندس ربونه هیوی و بونه آراماچیان دیاری واندک روجلات چاین زاگروس مانگور و روجابا دباشور هندرین زوزک قلدز و کنتارا آمدی و متینا لهم بریوان جدرد بکلن آگری و سیپان بهیوین بابو کو الگاز لگل واچیانا بونو هنرمند مهیوی و آرامی بونو سبر پشمرگه بهیبت انجای کنستان لسری چیان زفت کرنه فتح کرنه نه بابوز و نه توفان نه برف و باران تشتر دوان کار ناکه لچیای این کردستان بونه هنرمند آرامی هیویداری و بندواری هیگوان نام ده پاشل آوان ده کل مکتتون یان ده پیچین یان بقلون ده کشینین درامینین پشت ملی چک رخت و پنچر دی دل دا گرو حرسا دجمن رو کر جارکی فکر دی سری او خبر ده سر حاول او مل دهجه او دگه تالا دل دل دی تنگجه جه قهر و گره سالان او چاف تیری جام برده ده بستو نوالا دی بیرا خودی درامین یا زاروکن خواه جنی یا جیران و گل باشار یان کسی نواش برند بو که سر بخیلی که ایمانه بکوزی و دست بخینه و دست گرتیه نچابنره و سوزی و ظلمه بندستیه و استنکاریه یا مزن ریچارزگاریه خلاصی پشمرگه هبون و برخودان آسالان پشمرگه دوست این آشتی و آزادیه بهن تنگ ده به و نخل بی بانگ لحوال این خود که ویدمی
1: واه بانو بی جهره چدکلو مر ریچک ده بی نکاورن ام بگرم دلانه که

0: Bunny got damaged, man.
1: گوشتی وامی ریشکا لسر گراره چه که امو زارو که می بخون
2: گراره چه؟ امی گوش سر برنجی بخون، برنج خوشتره
1: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابددو لسر گراره
2: زلام و پیرک دوینات تنه یه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
1: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
2: تو درک کت پاچه خودت خدمت رسیاره دیجی تو باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسیته
1: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
2: مشتر گو برنج یعنی برنج
1: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتی دکه به وی سر ایتا
2: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
1: ده سر برنجه چیکم ایتا خوب بیده ده دهر
2: دچما هبید
1: همات نخوی اهوا چون بریش که ده
2: او دچما هبید کرداک وابی نیجم
1: واللهی زانه کردم
2: ایم زی شمشت نزنارم ای با هبید بره هر بینیش
1: ببردانه تبزنارم دهر
3: لابانه هفدو بردین و نلفخینین امره مش خدیره از امریش که وابینیم

0: خراب. جوان گویل دینه به مسته، او چند یا مصر به دسته، لقشت نامن ده به قسته، ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی، دو بی کفرا دل نو سوشی، گلک سوتم گرم روشی، ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب، گریه به من صد رنگ خراب، یا لیتنی کن رو تراب، ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار، وی نازگا من تجید دور، بهش گرم زلف طهور، ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش، بسکی سیاه بهنات خوش، ای دختره چاپک بمش، ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش، بسکی سیاه زلفت قمر، عشق محبت عمل لسر، ویران از مالم خراب. سوتم برشتم به حساب، لپرسی بو گرمه کباب، گریه به من صد رنگ عذاب، ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه، خالق ری خالا گردنه، از دین گرم بردام دینه، ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه، ایرول من دجوار بویه، هیویت کم حقیقیه، ویران از مالم خراب.
1: Bəli, son

کرماشانگم ای خاک زیرین، کرماشانگم ای خاک زیرین، حوزارا وگی بدرو خانقین، جگر گوشگی ایلام دیرین، نشتمانگی فرهاد و شیرین، یادگارگی مادو ساسانی، تو سان شاریل گشت کردسانی، کرمانج بید سوران گوران یا کلهر، تو ارای ایمه هرمینی ده دور، ناوت سررستی تاریخ ایمس، و بی کرماشان کردستان دیچس، وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود، وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود، ایلام کرماشان داشدارمان بود.

0: گوشتی وامیری شکال سر گراره چه که امو زارو که می بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دو بینات تنیه تو بی آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه گو
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درو کت پاچه خودت خدم تره سیاره دیجی تو باشتا غالیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقارو سیتا
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا داکا به وی سلیتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایسی خوبی بیده دهر
1: ده چه ما حابید؟
0: همارت نخوه احوا چون بریش که ده
1: او ده چه ما حابید؟ هر داکه وابی نیجا
0: والله ایزانه کردم
1: ایم جیش انجت نزنارم ای با حابید بره هر بینیش
0: ببردانات که بزنارم دهر
2: یا با نهف دو بردین و نلهف خینین امر ایمش خودیره از ایم ریش که وابینیم

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

0: الو، کی اشنام منا؟ تو چهام اشنامه؟ ایشالات باشی؟
1: اشتا چه ترم؟ تا چه دوی؟
0: والا من بیست گو ناملی تشکل کی دشن گلو سینگات تا چه آبو؟ تهنه کی جوی ربوی سبک نبو جنامه؟
1: لا حول ولا ربوات محی
0: والا من بیست گو ایباره نکی بهنات تا دوچکی خودت علا تا سلامتی بکی ربی
1: ایستر گوتی حنکی خود تدکی به نامش یعطا چه ترا
0: جنامه کابو که تا چوانه باشن
1: خودی که محی اشتغالی تا ایچرو فرور از نبالا درج من برد و خلاص
0: دا خودی تعالا از راین بسرده دا بشین ربی
1: ایت قربان هم بی چاوی تا لیه پوکا خانی امه ایت بمریجی زاین بگیتا
0: گروتفا بیرکاتا تا تلیفونی تا در کت طیارو ها جنامه ام بیاده والله وسته دی مصر کوریت کا خوا وسته دی باجاری حمی کشی بگرینم که لکا گو است دینم دشمنه بیشه مالا تن نعبا الو کرو غییدی الو عنشویا کچی ها کچا جا میرا متنا بیشه خود سوی سبا خودی بدر کتن بیخوارنن های خودش ترازی
2: و برای طیار چه اجور چه کتشه سبک ما سبک دیم حیا گو از بیب ما قوی دنیا خرابه به

مروین پاشفرو بی بیرو باورینه کاوال سر شخص وان خراب بیگوتن زود روین او مروانا حیران شخص خونه نه حیران خلاصی گلن نه حیران آخو آزادینه وک شفرشک بن وک دشفا تاریده بن لی مروی بی بیرو باوری هرگاو شر آزادیه تکوشینه گرم دکن از باورم کد وقتا که نزیکتا وی آلان تیوی به دست کارکر و خباتکار به پیشکشا کارکر و خباتکار به هلدان آلا که به دست کارکر و خباتکار به هلدان تو کس نکا وی بخی تو قوت تو هز نکان وی بخی.

ايوه مشترانه قوت مرا سرحد زوزان زوزانی سارن تنای گردن الی فنانی گردن قازه پازه پچوکه فنانی نکرید که ویلی وطنی که فنانی کاغت دست کاتبای تیلی پیچه فنانی حبر قلمای تو سیر بکه ویسه بنگه سره ممکانه سوره سپینه مینانه فینجانه فیفورینه میناسه وجه سیوه خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنانو دارای تو را به قول زره هور بکته پیشان شاره و حمای صورت تیلیا مقلشی نهی نبونه سر و سرمای صد یک سال عمرین به چند تیل

بابا وزمرم ببیجن تیلی و دشوشتم ببیجن تیلی کفن دکرم ببیجن تیلی سره مدانه به توانو شده دا ببیجن تیلی مدانه سدار و دار بستا ببیجن تیلی بره خسم ببیجن تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببیجن تیلی دانیم قبراره شتاری ببیجن تیلی شوه ما خسار کرم ببیجن تیلی تفقینا مله دا ببیجن تیلی سواله کر نکر دا ببیجن تیلی دیسا پشتا خمه داد کرم ببیجن خیزا چارده سالی بکار رو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایمه بوی چه و توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میره خراب را بو بردیلی گلی هوان و هوگن ها اون جمه ده پرسنده بینه تیلی ها تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلی هم یکه بنج زراوه چه بکلی پار که جنب قندیل گردن زراوه جیده ایلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سالی مه تمام و هفت خوینه مه سرمالا بابه تبون ته دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گد یه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالی مه تمام و دو تکت مه را مستانه کشته دخازم قربی قاره نمرده میره خراب

0: مالتم مرن ببيز تهلي هذا شوشتم ببيز تهلي كفن كرم ببيز تهلي سري مداني برتواني شديرا ببيز تهلي دعام سر داراني دار برتا ببيز تهلي بريختم ببيز تهلي داني ما قبر قبرستاني ببيز تهلي داني ما قبر رشو تاري ببيز تهلي سوالا كرنا كردا ببيز تهلي ترخينا ملدا ببيز تهلي تي سر شاوه ما خسار ذكرم ببيز تهلي بشتاخم لا ذكرم بيجا قيزا شار دسالي بقرو بخيلي هر سالی دا بردل کادره امی وشتو از آقا شار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار هر سال امی تمام زبدو تکتم رامی سانه کشته دا خواه آزم اوینه پرسا تیلیام دکرده بی یک افشر رنگی چطم تیلی تیلیامی یک بنزراه و چاو وکل لبس به تیل چپل دریجه پرکزه ناب قندیل کردن زراوی شید عیلی گذیه گلو و اسمی یه حفتونی مثل مالا باوی تهمون تجمون را رامیشانه که دانی اسیکر بردهنلی تو سیر بگیشال حفشاله می تمام وزیر رامیشانه که جتا دخوازم قار بگاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نحیلی مای مخای
1: حفشاله می تمام و حفتونی مثل مالا باوی تهمون تهدو از ریج بونا را مستانه که کر بردهنلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

ده هلبست جدیلی جنگ آزادی را شیرین بریندار بازن ده قفص ها هسنی ده گرتین بدلو بریار وانا مزن به هستا اوین وان و گریدان وان بری برتی و گلی خوارن از به استران جوان را

اخبل جيب كم بدست لي اج من اخو خاري غدار يا اخ بلي جيب كم بدست لي

دن و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو کسر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

یار مپر نیشان و سر سیما جدر دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاغل شبه شب کاغل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دکف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجوه کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سهتی ستار مهرابوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال اونون و دال اسم جلال بجنا شپال یکتا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هر هر ولی در حق ملی بی پردهو خوشمعدهو یک وعدهو پرشفقبه

0: هم خراب. جوان گویل دینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشت نامن ده به قسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلف قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli, son

0: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country?
1: Right now, get a new 2026 Subaru Forester with 1.9% APR financing for up to 60 months.
0: Easy to deal with, easy to get to. Byers Airport Subaru.
2: By the airport!
1: See dealer for details. Offer ends 6/126.
3: ما فنر ویران از مالم خراب ای دل برا گردم و تیف وی نازکا قامت الیف قامت جی ریحان خفیف ویران از مالم خراب ای دل برا گردم زجاج وی نازکا مثل زجاج قامت جی ریحان قراج ویران از مالم خراب ای دل برا قامت مثال وی نازکا دل هجار دش خوندن گرم بطل ویران از مالم خراب ای دل بره وی دل بره فریاد جی دست کسره آوک جی آوا کوسره ویران از مالم خراب

0: عالم خراب. جاوان گوهلتین به مسته او چند یا مصر به دسته لقشتنا من ده به قسته ویران از عالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از عالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه به من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از عالم خراب. یا لیتنی کن رو بخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از عالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از عالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلف قمر عشق محبت عمل لسر ویران از عالم خراب. سوتم رشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از عالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از عالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از عالم خراب.
1: Bəli, son sözlərinizi buyurun. Bəli, son...

0: گوشتی وامیری شکال سر گراره چه که امو زارو که می بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تو زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دو بینات نیه تو بی آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه گو
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: درک کت پاچه خودت خدمت ری سیاره دیجیت باش تغلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرصیت
0: کچه بنابه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکا به وی سر ایتا
1: هم اولوی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایتا خوبی بیده ها دهر
1: نجمه همید
0: همارت نخوه احوان چون بریش که ده
1: او نجمه همید هر داکه وابی نیجم
0: والله ازانه کردم
1: ایم زیش انجت نزنارم ای باوید بره هر بینیش
0: ببردانات نزنارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امره مش خودیره از ایم ریش که وابینیم

دنگ بودن بش هنر و هنرمند هلبست و هلبستوان دنگ قامش رو بهدار بکن دنگ قامش رو رادیو سریع انترنت هیلی همه بکن.

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس، قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس. من دبن دا زلفک دل دا بدست پیر عشق، لو د عشقی دا خوبست احرام و یک زنار بس. طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک، لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس.

در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، مند بزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وهچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا،

هلبسته جدیلی جنگ آزادی را شیرین بریندار بازن ده قفص و حسنی ده گرتی بدلو بریار وانا مزن به هستا اوین وانو گریدان وان بری برتی و گلی خوارن

بله چیب کم به دست دیه اش منه خون خاری غداره و یاخ بله چیب کم به دست دیه اش منه خون خاری غداره ویلو

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس، قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس. من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق، لو د عشقی دا خوبست احرام و یک زنار بس. طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک، لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس. هنجنک دیره و تن قستا کنشته هندکن، نیجوانم نیجوانم من در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزلفا رش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گلدی دکن، من ده باغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من ده باغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا،

سیدای رستا ابین. اگر دخواست بو هبین و جین قد ممکنه بکر و خون و بین آفران دنجی بو هبین جبوز خاما قبو دد بود قد ممکنه اوج چرخا لولب دخواست ببیت بو ما کوکب بخت ما جبو ما ببیت یار جارک ام قوم ببیت شیار داکو خودی کمالت ببه اغملت جبو خواب پاریزه ما خواهدار

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوزه خاما تدبیجی گرده هبیا مجی خدانک عالی کرمک لطف دانک علم و هنر و کمال و ایزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منه ده آلا کمال موزون بلن بکانبانه گردون منه بگران داره ملی جزیری دیانک خدا علیه حریری ویکی فاش بوافقی تیران هر تن بما دلشاد و حیران بله سیدای من اشترا دیار بکن مسکینه گر بکی ماسی بیجی هی بیدانم لمن ببوریم

چرخه فلکی هر دم به فصل و گر و دوران هیوی و هوا رامد یزدانی دلوبان امید همه هر دم بخواه سرداری لبرزان وقتی ریج دی بیجه جین دیده کوتا کزوره

گردنه علی فنانی گردنه قضایی بوده تو که فنانی کلیه ده کوایی لیه وطنی که فنانی که آخه ده سکات بایی تلی پیتی فنانی حب را قلم آی درانه هول فنانی حب آمر جانای سنگه سپی فنان بله که برفشی های بینگول اسمی که لطکی چی های اول از زیره هول کتابش یا شاره به حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جسر و جسرمای عمری مثل دیک سال بچن تیل اسمی رچن آمه فیده ها به سیر بکنه اسمی حیات دنیا خوش شما بزه و اخری کم گلی کن دی جنانو لالا سنو تبرجی ازی و اخری کم دورانات دنیایی İzade mi tehel ya mızılı mı darna tehel tehel Ah tehel ya veli tehel ya heli tehel ya makay La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy Azı ve şübün yetu seher bir kemal kırabı tu dene kovu de hayat dünya hoşavabı از هدی در دلی خراب بیرون تینی کندو میشونی کاغازم رو ببینون تینی از شوشتم میشونی ببینون تینی شفن کرم ببینون تینی شرم دانه بر توان شدید رو ببینون تینی تو دینه خود میشونی دامشتر دارانه داربست رو ببینون تینی بر خستم ببینون تینی بر امدانه قبر قبرستانی ببینون تینی دانیم قبر رشو تاری ببینون تینی سوالا کرنا کرده ببینون تینی ترقینا ملده ببینون تینی تیسر شاده ما خشانده کرم ببینون تینی پشتا خومده بکرم بیقیده چارده سالی بکرم بخیلی حسانی ده بزر کادره موی سوالا خشانده

دشترانه گوتمره سرحده زوزانه زوزانی سارنه تنوی گردنه الی فنانی گردنه خازه پازه پچوکه فنانی نکریدو که وای لیوتنی که فنانی کاغه تیدسته کاتبای تیلی پیچه فنانی حمر قلمه تو سیر بکه ویسه بنگه سره ممکانه سوره سپینه مینانه فینجانه فیفورینه میناسه ویجه سیوه خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنانو دارای تو را به قول زره هر بکته پیشان شاره و حمایه صورت تیلیا مقلشی نهی نبونه سر و سرمایه صد یک سال عمره به چند تیلی سپی

قبر قبرستانه ببین تیلی دانی ما قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کردم ببین تیلی تقینا ملدا ببین تیلی سوال کر نکردا ببین تیلی دیسا پشتا خم داد کردم ببین خیزا چار سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدلی من بوی چاوا توزا خسار کتیه مسکینی حرامی میری خراب را ببردیلی گلی هوان و هوگن و جمد پرسند ببین تیلی آتی که بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیام یکی بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیل گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مک خالی هفت ساله من تمام و هفت خوینه من سرمالا بابه تبون تا دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت ساله من تمام و دو تکت من را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

تراب درد خلق مال حالو تمل دنیا لگی چاوی مجوری رحم خودی لجیر ایل سیمایی لنگی تی فنانی جار اخو گرید ایل قایده ی قول زیر افکت ناد که که وسی جرگه ی تراب ویسونگی مبدست که افدو بین زوزانی ما درباس بی زوزانی وی هیوی گمانمش خالق عالم رب جوری میرد میره هی مراد بیدر جانو که جامی را حاصل نکه بوش بی فایده ی تراب میل دست افدا بینی زوزانه ما درباس بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابه تا یه بکن که به حنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوی امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا من دیره سی گنده دوزه واقع بکم دمرم جبوها حالا تا یه

0: boy مشتره نگوی روی باره روها با مغربه یک تو رابه چوه خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چوه مجهول رحمه خود جره سیمو ایلگه تیه فنانی جارا خو گریده بقایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که برسی جرگه صد یک سال عمرین به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوشابا وزی آخدکم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاهیه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده تو ورمه دست افده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونی هیش یکونی مالا باویده یه چند ساله که درباز بکن کیف و زوقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شوا بزی آخدکم دمیرم جبونا تیه
1: Ma hoye lige te

0: هذا زمرن ببين تيلي هذا شوش ببين تيلي كيف أكرن ببين تيلي سليم داني بتوان الشديد ببين تيلي دعم سر داراني دار بتا ببين تيلي بريخت ببين تيلي داني ما قبر قبرستاني ببين تيلي داني ما قبر رش تاري ببين تيلي سوال أكرنا كردا ببين تيلي ترخينا ملدا ببين تيلي تيسر شاو ما خسار ذكرن ببين تيلي بشتا خمدا ذكرن بيجا قيزا شار ذسالي بقروب خيلي هر سالی دا بر دل کادر ام وشت و جاه خشار مسکینی حرامی میره خراب را بو بر دلی زالم ایشار هر سال ام تمام مزیب دو تکت من رامی شانه کشته دخوا آزم اون یه پرسا تیلیام دکده بیه کب شر رنگی چطور تیلی تیلیام یه که بن زراوه چاو بکل بس به تیلی چپل دریج پرکه جناب قندیل گردن زراوه شید ایلی گذیه گلو بسوی یه حفتونی مثل مالا باوی تهبون تجمون رامی شانه کی دانی اسی کر بر دیلی تو سیر بکی ایشال حفشاله می تمام بزر رامی شانه کی جتا دخوازم قاربی گاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نحیلی مای ما خای
1: حفشاله می تمام حفتونی مثل مالا باوی تهبون تهدو عزلی جبون رامی شانه کی کر بر دیلی ای گذیه حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

0: گوشتی و مریشکال سر گراره چه که امو زارو که می بخون
1: گراره چه؟ امی گوش سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابددو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت ره سیاره دیجی تو باشتا غالیش مرتیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقارو سیتا
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا زکا بوی سریتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: که سر برنجه چیکم ایتا خوب بیده ها دهر
1: دچما آبید
0: همات نخوی هوا چون بریش که ده
1: او دچما آبید کرداک وابی نیجم
0: واللهی زانه کردم
1: ایم زیش امجت نزنارم ای با آبید بره هر بینیش
0: ببردانات نبزنارم دهر
2: دابانه هفدو بردین و نلف خینین امریمش خودیره از امریش که وابینیم

بو وک بهشت کالا نهرین تک بچه همو بیک دنگو یک دست بن کردستانی بپاریزن هیویه بلن بکن اید بیره پوشیمانی بندستی استخاری وره نهیدن بر ندن و بر خوبدن بر خدان جیانه یان کردستان یان نمار یان کردستان یان

0: گوشتی و مریشکال سر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوش سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابددو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چکم
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت رسیاره دیشی تو باشتا غالیش مرتیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم بکرسیده
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعنعینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه به وی سریتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایسه خوب بیده ده دهر
1: دچما هبید
0: همات نخوی احوا چون بریش که ده
1: او دچما هبید کرده که وابی نیجا
0: واللهی زانه کتم
1: ایم جی شمجت نزنارم ایگو هبید بره هر بیش
0: ببردانه تبزنارم دهر
2: لابانه هفدو بردین و نلفخینین امره مش خدیره از امریش که وابینیم

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشتو بهدار بکن، دنگ قامشتو رادیو سریا انترنت، هیویانه بکن.

كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين حافظة راوغي بدرو خانقين جگر گوشگی ایلام دیرین نشتمانگی فرهاد و شیرین یادگارگی مادو ساسانی تو سان شاریل گشت کردسانی کرمانج بید سوران گوران یا کلهر تو ارای ایمه هرمینی ددور ناوت سررستی تاریخ ایمس و بی کرماشان کردستان دیچس وقتی ایمی کرد رزگارمان بود ایلام کرماشان داشدارمان بود.

عزیزم عالم خراب عید البرای گردن لطیف وی نازک قامت الیف قامت جی ریحان خفیف ویران عزیزم عالم خراب عید البرای گردن زجاج وی نازک مثل زجاج قامت جی ریحان قراج ویران عزیزم عالم خراب عید البرای قامت مثال وی نازکا دل هجار دش خواندن گرم بطل ویران از معلم خراب عید البرای وی دلبرای فریاد جی دست کسره آوک جی آوا کوسره ویران از معلم خراب

0: عالم خراب. جاوان گوهلتین به مسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بی من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: The weather in Central Ohio just got better, and so should your loan rate. CME Federal Credit Union wants to try to beat your current loan rate by 2% on autos and toys. Plus, enjoy no payments for 90 days on car loans and no payments for 60 days on motorcycles, boats, and more. With car rates as low as 4.9% APR and toy rates starting at 6.5% APR, it's the perfect time to save. Apply today at CMEFCU.org. Terms apply. Minimum floor rates 4.99% APR car, 6.5% APR other vehicles. Federally insured by NCUA.

تن روی وان گرتی دلی وان رش یخ واشین زاروک شیار کرن بارو برا کشتن خوشک دایک برن ناموسه شرفه رسن شنگال ناموسه پیشروژه جیان کردستان ای گجو خورتن مه ای لوانین کرد ای گلی کردستان

رنگ شرکو هر نشر اف ولات پایدارو سربلندو بی خودی صد امانت ای برادر وی ولات برندی تف بهشت میرگو دشت قازو قمری تم دناو نا که وی دست مجارک تا بخوین آو ندی دست بدن هف ام بچک تف در کوین شاخو چیان کس نمای جارو بندست ای برادر وی سدی افسده بیستای ایرو چون ازمان بلند بلج کردان کس نمایه دیلو بندستو گیدی تر در رابن وک برابن جورو جیرو راستو چپ بختیارو شهرزورو اردلانو زازو بختو سرهدی تا بکنگی امد بندست نیاران ور بجین سر بلند ملت کرد ونج خو ناکن فدی سرخبونا وی ولاتی گر بخوینه بسترن و بمینی او جبو ما تا ابد او سرمدی. کرد همی کرده چه بیجم درسمو شنگالو تور لورو گورو زازو بخت و شهرزورو آمیدی. ای کرین سالارو دیسم وک سلح الدین چلنک وک بلنگان هرن جنگه هاتی دورا احمدی. زو شیار بن وک جگرخون گوتیه ام هر نشر مانه بس افزور و رنجا گوش دست دجمن مدی.

0: از وی هلبسته دیاری پشمرگین قهرمان و هجا که به سالا جگلی می بندست را بونه هیوی و بونه آراماچیان دیاری واندکم روژلات چاین زاگروس منگور و روژبا لباشور هندرین زوزک قلدز و کنتارا آمدی و متینا لهم بریوان جدرد بکلن آگری و سیپان بهیوین باگوکو الگاز لگل واچیانا بونه هنرمند مهیوی و آرامی بونه سبر پشمارگه بهیبت جای کنستان لسری چیان زفت کرنه فتح کرنه نه بابوز و نه توفان نه برف و باران تشتر دوان کار ناکه لچیایم کردستان بونه هنرمند آرامی نویداری و وان نام د پاشل اوان ده کل مکتتون یان د پیچن یام قلون دکشینن درامینن دفکر لپشتو ملی چک رختو پنچر د دلدا گرو حرسا دجمن رو کر جارکی فکر دیسری او خبرد ده سر حاول و ملت هیجه و دیگه تالا دل دل دتنگجه جه قهر و گره سالان و جاف تیره جام برده بستو نوالا دبیرا خودی درامینه یا زاروکین خواه و جنه یا جیران و گن باشار یا کسی نواش برد بوکه سر بخیلی که ایمانه بکوزی و دست بخینه و دستگرتی هن چابنره و سوزی و ظلمه بندستی و استنکاری یا مزن ریچارزگاری خلاصی پشمرگه هبون و برخودان آسالان پشمرگه دوست این آشتی و آزادی بهن تنگ دبه و روح خلقی بانگ لحوال این خود کرده می
1: واه بانو بی جهری چدکلو مریچ اگوی نکاورن امبگرم دیلارکی

0: گوشتی وامریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تو زلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دوینات تنه یه تو بی آراستی اوایا نیشته یه از سر برنجی چکم
0: آنا چما اولو ریت قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت رسیاره دیجیت باش تغلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چکم مقرسیت
0: کچه بناوه الهی از اتبدن بر بکسا از اتبن عن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه بوی سرهتا
1: هم از اللهی زی سر برنجه چکم
0: زی سر برنجه چکم ایسی خوبی بیده ها دهر
1: نجمه آبید
0: همارت نخوی احوان چون بریش که ده
1: او نجمه آبید هر دا که وابینی جم
0: واللهی زانه کتم
1: ایم جی شمجت نزنارم ایگو آبید بره هر بینیش
0: ببردانات نبزنارم دهر
2: دابانه هفدو بردین و نلحف خینین امره مش خدیره از ایم ریش که وابینیم

0: گوشتی وامیریش کال سر گراره چه که اموزارو که می بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تی زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دو بینات تنیه تو بی آراستی اوایا نیشته یه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درو کت پاچه خودت خدم تره سیاره دیجی تو باشتا غالی اشمر تیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقارو سیتا
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا داکا به وی سریتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایسه خوبی بیده دهر
1: ده چما هاوید
0: همارت نخوه اهوا چون بریش که ده
1: او ده چما هاوید هر داکه وابی نیجم
0: واللهی زانه کردم
1: ایم زیش انجت نزنارم ای با هاوید بره هر بینیش
0: ببردانات که بزنارم دهر
2: یا با نهف دو بردین و نلهف خینین امریمش خودیره از امریش که وابینیم

0: گوشتی وامریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تو زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دوینات تنه یه تو بی آراستی اوایا نیشته یه از سر برنجی چکم
0: آنا چما اولو ریت قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت ره سیاره دیجی تو باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چکم مقرسیتا
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنه نعینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه بوی سرهتا
1: هم از اللهی زی سر برنجه چکم
0: ده سر برنجه چکم ایسی خوبی بیده ها دهر
1: نجمه هبید
0: همارت نخوی احوان چون بریش که ده
1: او نجمه هبید هر دا که وابینی جم
0: واللهی زانه کردم
1: ایم زیش انجت نزنارم ایگو هبید بره هر بینیش
0: ببردانات نبزنارم دهر
2: دابانه هفدو بردین و نلحف خینین امره مش خدیره از ایم ریش که وابینیم

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خوبست احرام و یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس هنجنک دیره و تن قستا کنشت هندکن نیجوانم نیجوانم من در خمار بس گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس بلبلان صد گل ده چاون چاول صد گل دیدکن من ده باغ گل عزاران یک گل و گل نار بس من ده باغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین رحمتا آمرزگار و شفقه غفار بس اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا پشتمیر من علی به

نام یک مزگینی جی احمد خانی بر میره ابیم ابیم پرست نتر جی دستورا جیان کنه جی کهنیا هیوی و مرادان جی عشق و ادینا مزنده بحث کنه جی بویرک دیروکی جی فرمان مرن چنبرا بیچارکی گراسی بی بختی کلاها ظلم پرچه پرچه کریه جوی بویرش دراد نمسی بویرک کو جنوه و دیروکا جباکی کسانیا نتوکی دا آخرینه جویش دراد نمسی.

سیدای رستا ادیم. اگر دخواست بو هدون جین قد ممکنه بیک بو خون و بین آفران تنجیم هدیم. جکوز خامقه بو تد بود قد ممکنه ابج چرخا لولد دخواست ببیت بو ما کوکب وقتی ما جبو ما ببیت یار جارک القوم ببیت شیار داکو خودی کمالت ببی او ملت جبو

خواسته که وای بخورین یعنی وقت او شفقیه خودما ای من بگوتنا ای و براستیه بخورین من حبر بخوادن کار بره باجر بدن ازمانا و یاش داخل حفت بقی ارگه تفعب کر نا نا یا بفعب نکر ابنات خوازه مالا مخراب که یا بسوسک وی کامیره بطفی نحتا از وی کریب فعب کرم بدم از قربانه تمام

0: سيد الشابي هلا وربك فيغان دردي ما قرانا اي برا برينا مكورة قوريتا بتنجرب وذلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جميل ونايو بجورة
1: سيها وتدنجيك جسر بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبهنا شمعموك وقلايا لو راكو دنيا
0: کاروان ما بابری کتیل شب را شو تاری سرمایه ترس کلیم به برفه هر بباری با حوز چلا پکت نمج هر چر کناری واره ما ولات ای هوا ریچا مدوره چار هاویر ما دزو کلشن تک دانه دجمن مجهب را قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جارو امیدان نمایه بدلیم میدان جبو هر چو

وزی دا ختم سری بجوان دیاران وزی بسر کلا دلی خودم جوربون بیساج خمان.